0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 11 časova i 8 minuta. Vreme da se pitamo, where is my husband?